0: سلام با سلام مردم بولند بزن مردش مورد من گناه این نکردیم که در چهار اقراف ماسی میخوارده هم بلورس گرفته هم پولند گرفته آیا ما چی جر میکردیم فقط بطن مجبور شد بطن ما رو طالب گرفت ما بطن جا دارید و بطن از این پناه آفردیم ما بریم کنم جرم نباریم شاید شما ببینید شاید شما کنم رسم کنید ببینید چهار اقراف ماسی میخوارده هم آیا در تاریخ این حالت مهاجر شما دیده بودید که در کنم جای مهاجر در چهار اطراف سی میخوار برداشد در سر حض باشد در خانه باشد نان نیرمی من خودم هر شوهر رو در زیر خیمن چک میزنم در بیرون هم میبرن چک میزنم از کرک بولم دام میبینی بزنم از کرک لاریس هم میبینی چک میزنم رحمی نفهم نفهم چایی که چون بودم بودم در ما رحمی کنم ما رو داخل رو برابانم سر خودی رو بگیم میریم ما رو از مرد میتابده از مرد تما اگر میتابده اگر باید ما فرنگی نمیتونست ما را نجات از مرد دفته ما را از مرد نجات دفته اگر فرنگی نمیتونست مشکلی نیست خیر ما بانکی اکبر میکنیم به وقت بسید باید باید باید
1: از کرای چیزم خودشان میبینم اما رفت میکنن یعنی از آنجا رو کتن کنه که دولت مرگم کنه که دولت مرگم ما خونه که در بودم در سرگرم میبینیم از خاطر بفانه پرگرفتشم از داخل شهر گرفتشم و به سرم پرپاسشم و به سر لایت یعنی یوبان به چهار اضافه چیمی خواهداری که اولین بار از داری فیکار شده بودم دفت ما نکنی بگی کارا مارا نجات دیگه عزیز مزاره به ما بگو بگو نمیچونه.